0: Webe mizani.
1: Nakole gula bechi kubwa baba deva londa sentebe wapi?
0: Sentebe.
1: Omujia. Na hivyo na hivyo aga vude nti abantu teba jumbide.
0: Teba jumbide kulonda.
1: Abantu baba devu ba muswaba nyu.
0: Oh.
1: Era kulire bi okulonda saidi hiyo yataku kidaba ntu nga gama nti. Bewa baganyo kufayo kwe saira wa muntu wana wakule mbiru wana watusako buweleza. Katianyana watusako.
0: Kasta, banai, bafiru omuntu wawe. Ndoza nebafuna mwechi kangabwa. Omwami akiki.
1: Chibatisa butiso kudamoku.
0: Omugenza akiki, akabenji kekamu malawo. Kati baba deo na kurajuba ino kudamoku nda sentebo omuja. Anada mchifocho omugenzi. Ayewe baba tebaso bode kuja mubulambulu kufukukula chiku kulonda. Tebaso wala buwanga tebalo onze. Da balo onze bebo wajotu wala. Baba alo onze mtu wala ugumu, ubaka kaga. Na mtu wala uwaweze kweri. Wekaba kabade kakaga nga ibalo onze. Ela beba balo onze.
1: Beba joku tu.
0: Beba joku tu nulida.
1: Beba joku sinzirani.
0: Nebugu mwekalanga la liye yonge de.
1: Nebuguma.
0: Vana chivina chanupa wamu jeba liyeyo. Nalabako ku muami muami kansu nalukola nga jari.
1: Uwembo. Neguro na infakti jiyabade.
0: Nebu uwembo habibu. Mobilizer.
1: Saba kunzuwe ni yupi. Kulu uwembo habibu na ejari.
0: Na ejari.
1: Na vyeko onalebo na muga. Guleti. Onalebo Flavia na bagabe. Na lenge deyo kuba counselors abamu. Mkampala wano. Nengeleyo kansalo na tabi okuva mukono na wakulembeza abenja ulo kusaidi mbira nyuweli nyondo za ya muna NUP ni muna NRM muna lengede ni muna NRM bayungu de onalibaru na kasolo jari napo zino nabi
0: sana binongaji ndo ashirimu nyo
1: alabi ye onalibu na muga ino baka kwa ya mweleza na mugamba
0: Sadi rachiba ku eno Mansuru na mubira ku eno Guni na mubira eno Sadi ya watu wamu kwa left right hand center
1: Songa yo weri
0: Songa ya mwa kona rupo kwa solo Wamu kwa left hand right hand center Banabi ya mfuzi kubaliko Banaba abagida batonto mi nga Mansuru Yamuliko Omusaja na veranga na wadi Datu de tatere de msaja Naseka webitaja Gala wa msaja watu wamu liko nyo
1: Kino na ibanda kalanga la kumpi akadde kawe deo lilo kumina muenda.
0: Balonda vidi munya.
1: Balonda vidi munya.
0: Balonda vidi munya.
1: Mbaka umuchiala agendo kupachikiria mpala meinti.
0: Nampala Irene. Ngono ye Muganda uo mugenzi. Helen. Nachimuli. Ya kutebende la ya NUP. Esaidi yeyo. Zenda laba ilanga tata agama antikakati mwe. Nze mnaye nakuza bulunji abane. Nsigo jaya ya meru kabulunji. Tushaine subi era mu kusunsula abali babadze mu kusunsulibwa abenjawulo oyo yaine ebisanyizo munnango kubera nga akwatira abantu bendera
1: ate aida nabayiga nabera kuyena ale
0: abali bagambye ye yaliwo the other time
1: anti ya yaliko bendera
0: tebayina mulala basalawo kuteeka woyo
1: nimbamwo ne ba independent balinga babiri abadja wana munigina abavudeno kusaidie yu na ye nebu musaidie yu yungira bulijuchu
0: kuwa sinu wabaya gana tuga ambache
1: wabaya ino baka kwa ne dokita chizitangami wano waluwa tuba yede mweka apukolo asese tuga amba sebo mugamba mutia naga ambuluwa chite muno nyako kwa fundi wa basement kuweka apukolo dokita chizito Dr. Chizito sebo ya gala tumubuze china. Esi mutekide ni guwayo gedeku.
0: Atumumanyi afande wa basement.
1: Nateko baka ku X.
0: Sema ni guwabuza Dr. Chizito ya
1: single mama. Dr. Chizito tuwele darane bibuzo ya gala tumubuze. Kwenzo kwa vya tutaina.
0: Nenambe yitamu
1: wa tutu. By the way ni namba.
0: Uwe namba jitu inate yitamu namba.
1: Namba yete yitamu
0: jitina. Atafande basement.
1: Dr. Chizito tuyambi.
0: Wacha ya gala tuteka
1: mudata. Yitamu ya kuata.
0: Dr. Chizito koja wange. Uchila vikokoyo kulaa kumualao.
1: Chikuwa.
0: Ne radio ya fetuji agala nyo.
1: Soro kubuzi sawe chuo.
0: Chilo.
1: Chagambi ukole.
0: Anze, neo unya kule ya wasaji ya vampi wa hawa kufie kolo. Tugende mbiye mizanyo kwa sekende zagalo ugende yeyo.
1: Kuwachi.
2: Ebiye mizanyo. Yemizanyo.
3: Sports Breakfast mo
2: etuli omukeze.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasibi mteba ganda bange, abali ku Pearl of Africa Radio, mwena mwena abali kukula ilio mtu wabulijo, chemuko lano chirunji nyo njini dala. Wale kula bantate jemuli. Chikaziri asatu musamu zokazi ude kusawa ziri satu. Unakulelu akutano na kusome ziri kumina muenda. Umwezi tulimugwa John, obagwa mukaga, omwaka kumibili abili mumukaga. Kusaidi ebu silamu na kusome ziri tulimwezi gwa Januari Muharram. Na kusome ziri nya omwaka lukumimbina ana mumunana. Nze Muhammad, nze Yusuf, nze Chinobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tugenda mukadde kakulaba ntate munangi tutandika okuzimba tuli mukula bantu ate munange tusonda akasimbi ke kandese wanona ko lwalero ensonga zo kuzimba limbo ensonga za limbo mpola mpola mu mbeera yonna yonna nakula bantu ate nyagala kula bantu ate nga sina kula bantu ate njogera bingi soke tufune ku background wawe twakoma limbo etuuse wa era eriyetya ndina imamu kasozi agenda kula bantu ate atweyongako esawa zino zenyine nyine insha Allah nyagala kula bantu ate mukuyongirako esawa zino zenyine nyine agenda kula bantu ate atweyongako solo kula bantu embera eno etambulanga embera ne etambulanga we twajibala sente akasende konna ko inawo solo kula bantu ate okateka konjagala nsoke mukwase asoka tuwe ku wetuli esawa zino ensente waliwo meka bitambula bitya byagwera seta kalitu sewa insha Allah kale hala naam imam assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: imam ensi kuulira
1: yesu
0: nsonga za limbo tunakulaba nti tutandika nnyo nga tunakulaba nti tweyongerayo maaso mbadde bannayuganda abaliko abali munda mu ggwanga lya Uganda n'ebweru waayo twagala tusooke tuddeko wali twalingeddeko twabaddeko ne conference emabega nga tutwanjula wawe tutuuse era na kiki ekibulayo in brief osobola okusooka okutuwaako sayidi awo ne tumanya wa wetuli insha Allah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه

0: okulaba kwe okusasira kwe okutasa kwe ibyo biri muri kifo kyonna bimaz
1: naam sheikh
0: chavashi au qawluhu wa qawluhu makin ay dhi makana malaika ina iline chifu ay jibrilu inda allah dhu makanatin wa sharafin iline chifu chenja ulu nechitibu ya chenja ulu ili allah subhanahu wa ta'ala
1: na
0: kati akana katundu akonkubiri akasoka kwa kunyonyola nkula ye akatundu kana akonkubiri musula kakutunyonyola